0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година. Авторадіо.

шукати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
2: Реклама.
1: 3, 2, 1, go.
5: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
6: У проєкті «Біжи
5: з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
7: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Ну що, стартуємо після розминки. Невеликий лайфхак для стабільного темпу. Намагайся робити коротший, але частіший крок. Такий ритм зменшує навантаження на коліна і допомагає довше тримати темп. Саме так бігає більшість досвідчених бігунів.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Середина дистанції – хороший момент перевірити поставу. Спина рівна, плечі розслаблені. Коли корпус стабільний, крок стає економнішим і сил вистачає значно довше. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Пробіжка майже завершена. Зараз хороший момент для легкої розтяжки після фінішу. Особливо для литок і стегон. Це допомагає м'язам швидше відновитися. І зменшує втому.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Доброго ранку, друзі. Ось і прийшла вона до нас. Осінь, 1 вересня сьогодні на календарі. Вітаю усіх із початком нового кліматичного сезону. А всіх тих, хто вчиться, планує вчитися, чи вже колись чомусь навчився, тобто усіх людей планети Земля, із початком навчального року. Дуже важко уявити, яким він буде цього року, але тим не менш, ну, якимось буде, і не таке переживали. Мене звати Катерина Солов'єва, ранкове шоу «Ранок на автоматі», на Авторадіо стартує просто зараз, тож привіт, погнали!
0: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Що сьогодні за свята, які події сталися, хто народився? Ну, очевидно, сьогодні День знань. Вітаємо усіх. І з початком, так чи інакше, навчального року до подій одразу. У 1939 році, на жаль, нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна в Європі. У 1996 році в Україні було запроваджено національну валюту – гривню. Ну, до речі, отак прям в обіг. Вона увійшла 2 вересня, але 1 вересня, мабуть, ну, не знаю, може були якісь свята з цього приводу, може якісь урочистості. У 2023 році саме з 1 вересня Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар, що зсунуло назад на 2 тижні усі церковні свята. Ну і хто сьогодні народився, варто відзначити, мабуть, тільки американського письменника, батька романів і оповідань про Тарзана Едгара Райса Берроуза, який народився у цей день у 1875 році. Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо!
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Хто ти, човне?
5: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
6: Живий звук.
7: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Великий концерт. Концерт культового сучасного класика
9: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
8: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
9: Кацапи. Присвячується національному питанню.
8: Квитки на artlive.van.
6: Живий звук.
7: Київ. 5 вересня. «Свет» представляє нову програму «Пробудження епох». На березі «Осокор Резиденс». Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
6: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Автодайджест на Авторадіо.
3: Сьогодні в автодайджесті в нас виключно німецький автопром, причому суперкласичний, тож погнали, поговоримо спочатку про Volkswagen, легендарну Jetta і кардинально нову Jetta, електричний седан, всього лише за 15 тисяч доларів, з запасом ходу красивим в 555 кілометрів. Volkswagen представив цей автомобіль у Китаї, називається повністю модель Jetta M6, ну і, власне, це повністю перша, так виходить, нова модель бренду Jetta в форматі електрокара. Один з найдоступніших електроседанів D-класу, що там приховувати. Насправді модель не має нічого спільного з легендарною бензиновою Jetta, адже бренд Jetta в Китаї існує як окрема лінійка бюджетних авто. І тим не менш для нас, ну, нібито залишається німецьким. Натомість Jetta M6 – це просторий сімейний седан із сучасним дизайном та технологіями, який може з легкістю скласти конкуренцію популярним електромобілям у сегменті доступних машин, власне. Оптичний силует, вигнутий дах, виражений ніс – все це є. Що стосується розмірів, то довжина її 4 метри, майже 5 метрів, 4,806, ширина 1868 міліметрів, висота 1,5 метри, колісна база 2820 міліметрів. І маса, залежно від комплектації, може коливатися від 1,5 тонни до 1630 кілограм. В салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів, великий 15,6-дюймовий тачскрін мультимедіа, об'єм багажника достойний, 542 літри. Це реально відповідає рівню середньорозмірних седанів. А серед опцій, які можна собі докупити, дуже приємний для мене панорамний дах, камери кругового огляду, бездротова зарядка смартфонів, підігрів, вентиляція та навіть масаж вбудований у сидіння. Є гроші, будь ласка, користуйтеся. Модель наразі пропонується у двох варіантах потужності: на 157 конячок зі швидкістю максимальною 166 км на годину і 197 конячок з максимальною швидкістю 172 км. В базовій версії запас ходу від батареї 465 км, а топово 555. Це раз такий, да, китайсько-німецький автопром ми з вами обговорили. Ну, а другим давайте хай буде Беха. Нова BMW X7. В процесі активно BMW переходить до ери New Class, однак найбільший SUV бренду поки що не збирається повністю відмовлятися від знайомих рішень, тож новий X7 помітили під час тестів на тому самому легендарному Нюрбургрінзі. І найцікавішою деталлю прототипу є 4 вихлопні труби. Що нам це дає? Дуже легко. Вони фактично підтверджують, що V8 залишається в модельній гамі. Зовні X7 нового покоління зміниться не так радикально, як, наприклад, новий X5. Автомобіль збереже впізнавані пропорції, великі такі собі ніздрі, да, BMW-шний, та роздільну оптику, але отримає сучасніші деталі. Серед них нові дверні ручки, абсолютно нові задні ліхтарі. До речі, вони можуть розтягнутися, як здається, шпигунам майже на всю ширину кришки багажника. Ну і набагато серйозніше, як помітили журналісти, оновлять якраз такий салон. Очікується фірмова система Panoramic iDrive, яка виводитиме інформацію практично по всій ширині нижньої частини лобового скла. Доповнювати її буде центральний сенсорний дисплей і проекційний екран. Тестовий автомобіль, ймовірно, є наступником нинішнього X7 M60i. Його 4,4-літровий бітурбовий V8 із м'якою гібридною системою розвиває 523 конячки, а нове покоління, як свідчать різні витоки різної інформації, може отримати вже близько 600 конячок або навіть і більше. Очікується і поява інших версій від потужних рядних шісток до, можливо, плагін гібрида. Крім того, BMW вже тестує повністю електричний iX7, який стане альтернативою оцьому бензиновому варіанту.
2: Автодайджест на Авторадіо.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно, проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
7: Реклама.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Чи часто ви думаєте про те, що важче пілотувати – літак або гвинтокрил, вертоліт, він же? Ви знаєте, як не дивно, в авіаційному середовищі ці суперечки також дуже серйозно і дуже давно точаться. І на даний момент авіагромади, якщо хочете так це можна назвати, в принципі схиляється до того, що керування вертольотом є складнішим за пілотування літака. А от чому, от саме ця непотрібна інформація для більшості українців, сьогодні в рубриці «Служба непотрібних новин». Тож погнали, давайте розбиратися. Багато пілотів схиляються до думки, що керувати вертольотом значно важче, ніж літаком, з наступної низки причин. По-перше, у літака нерухоме крило. Звісно, це зумовлено як конструктивними особливостями техніки, так і принципом використання можливості літати. Відповідно, важчим є для пілота якраз ці особливості техніки і необхідність постійного контролю за положенням у просторі, що не є необхідним для літака. Основні відмінності в управлінні є наступними. Вертольоти є менш стабільними за своєю природою. Це вимагає від пілота того, щоб він використовував усі свої кінцівки одночасно під час керування гвинтокрилом. Управління здійснюється за допомогою трьох основних елементів. Значить, перший – це сайклік або циклічний крок українською, відповідає за просторове положення, напрямок та швидкість польоту, така основна штука. Загальний крок або англійською колектив регулює кут нахилу лопати ротора для зміни підйомної сили, а також містить важіль газу і, власне, педалі, які керують хвостовим гвинтом для компенсації реактивного моменту. На відміну від вертольотів також, літаки після виходу на крейсерський режим польоту можуть собі поставити круїз-контроль умовно, зможуть зберігати стабільність без постійного втручання пілота. На жаль, для вертольотів це неможливо. Достатньо для літака відрегулювати тример керма висоти, щоб повітряне судно продовжувало рух за заданим курсом без участі рук пілота, а у гвинтокрилах це неможливо. Процес навчання та здобуття ліцензії на пілотування вертольотом доволі складний. Складність керування вертольотом при цьому не є непереборною перешкодою для навчання. Люди вчаться і можуть це робити. Процес підготовки пілотів вертольотів складається з кількох етапів. На першому етапі вивчають теоретичну базу в авіаційній школі. На другому поступово відпрацьовують базові навички, зокрема, найскладнішу – зависання в повітрі та зліт. Це вважається прям найважчими елементами. На третьому етапі виконуються складніші маневри після досягнення впевненості у базовому пілотуванні. Мінімальна вимога для отримання ліцензії пілота гвинтокрила становить 40 годин нальоту. Проте інструктори зазвичай вимагають дуже високого рівня майстерності перед допуском до фінального іспиту. Попри початкові труднощі, досвідчені пілоти все ж зазначають, що з нальотом керування вертольотом стає інтуїтивним процесом і цим відрізняється від літака. Ну, принаймні, точиться така думка, да, її багато хто притримується, що керування вертольотом більше схоже на керування автомобілем чи велосипедом, що воно стає певним чином механічним. А з літаками не така історія. Тож, якщо ви тільки-тільки думаєте про те, щоб змінити професію, от вам одна з ідей. Ну, або просто не дуже потрібна, але цікава інформація в рубриці СНН.
0: СНН. Служба непотрібних новин.

0: новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Цієї ночі Росія вкотре масовано атакувала Україну ракетами та ударними дронами. У Києві є загиблі та постраждалі. У Дніпровському районі столиці виникли займання, на місцях працюють рятувальники та інші служби. На Київщині найбільше постраждав Бориспіль. Там також є загиблі, щонайменше 8 отримали поранення, серед них дитина. Пошкоджено житловий будинок і підприємство, з 5-поверхівки евакуювали 48 людей. Одночасно Росія атакувала Одесу. Під ударом опинилися енергетичні та цивільні об'єкти. Також повідомлялося про атаки на Суми та Дніпро. Наслідки ударів ліквідовують, інформація про постраждалих уточнюється.
2: Про навчання.
1: Новий навчальний рік в Україні стартує вже сьогодні, 1 вересня. Проте через безпекову ситуацію школи по Україні працюватимуть у різних форматах. Масові лінійки та інші урочистості рекомендують не проводити. Навчання може бути очним, дистанційним або змішаним залежно від ситуації в конкретному регіоні. Загалом до нового навчального року готуються понад 25 тисяч закладів освіти. Укриття облаштовані більш ніж у 11 тисячах шкіл. Водночас ремонт і їхнє будівництво у закладах освіти продовжується.
2: Про актуальне.
1: У столиці готують нові правила роботи під час повітряних тривог. Причина – часті атаки реактивних дронів, через які в Києві щодня оголошують по 10 і більше тривог. Так, уряд та Рада оборони Києва розглядають поділ тривог на два рівні. Під час жовтого рівня через дронову атаку заклади зможуть працювати на власний розсуд, а під час червоного – за ракетної загрози роботу зупинятимуть. Також пропонують дозволити рух зеленої гілки метро між берегами під час тривоги, скасувати частину обмежень на мостах і переглянути комендантську годину. Остаточні рішення уряд має ухвалити найближчими днями.
2: Про перевірки.
1: Заставу у корупційних справах перевірятимуть ретельніше. В Україні правоохоронці планують відстежувати походження грошей, які вносять як заставу за фігурантів кримінальних проваджень. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко. За його словами, особливу увагу приділятимуть великим сумам готівки, якщо офіційні доходи людини не пояснюють їхнє походження. САП планує залучати фінансовий моніторинг і простежувати весь ланцюжок руху коштів. Від того, хто приніс готівку, до її зарахування на рахунок Вищого антикорупційного суду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: Кинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Друга година ранкового шоу «Ранок на автоматі». Час вставати в школу. Восьма з хвостиком. Погнали далі.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Що сьогодні за свята, які події сталися, хто народився? Ну, очевидно, сьогодні день знань. Вітаємо усіх. І з початком, так чи інакше, навчального року до подій одразу. У 1939 році, на жаль, нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна в Європі. У 1996 році в Україні було запроваджено національну валюту – гривню. Ну, до речі, отак, прям в обіг. Вона увійшла 2 вересня, але 1 вересня, мабуть, ну, не знаю, може були якісь свята з цього приводу, може якісь урочистості. У 2023 році саме з 1 вересня Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар, що зсунуло назад на 2 тижні усі церковні свята. Ну і хто сьогодні народився, варто відзначити, мабуть, тільки американського письменника, батька романів і оповідань про Тарзана Едгара Райса Берроуза, який народився у цей день у 1875 році. Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
1: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
2: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
1: 6 вересня,
2: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Сьогодні в спорті згадаємо про наше все, про дівчат-тенісисток, які, як завжди, дуже круто показують себе на міжнародних змаганнях. Ніч на 31 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна зіграла матч в рамках першого раунду US Open. Світоліна з рахунком 6-1-6-2 здобула перемогу над аргентинкою Соланою С'єрою. Матч тримав 53 хвилини. За перші 13 поєдинку Еліна провела з рахунком 5-0. Світоліна виконала одну подачу на виліт, припустилася 6 подвійних помилок. Це була перша, до речі, на зустріч цих двох тенісисток. Це про Еліночку Світоліну, але ж не тільки вона. Да? Українська тенісистка Марта Костюк також впевнено вийшла до другого кола основної сітки US Open 2026 в жіночому одиночному розряді на старті американського мейджора. Наша 24-річна кияночка обіграла австралійку Storm Gunter 6-4-6-1. Матч тримав годину 8 хвилин. Українка подала 8 разів на виліт, зробила 2 подвійні помилки, використала 4 з 8 брейкпонтів та відіграла 2 з 3 брейкпонтів суперниці. Також вона записала на свій рахунок 22 вінери та пропустилася 12 невимушених помилок. Це була не перша в цьому випадку, а другоочна зустріч тенісисток. В 20-му році, змагаючись з австралійкою, Марта знову ж таки перемогла. В другому колі US Open Костюк побореться за переможницею поєдинку Слоан Стівенс Клар Таунсон. Ще одна українка Даяна Ястремська, на жаль, вибула в першому раунді US Open, зазнавши поразки від італійки Лукреції Стефаніні. Красиво. Отак, дівчата, продовжують гідно представляти український жіночий теніс на міжнародних полях чи кортах, мабуть, кортах в Сполучених Штатах.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях яснини або на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама. Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
6: Автопобажання на Авторадіо.
5: Авторадіо – твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо. Ось.

0: 1 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
3: Та які поради найважливіші для нових батьків?
2: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
3: на Авторадіо.
2: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
3: Деталі на babynews.com.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
7: Реклама. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: На дивані. Домашніх розваг.
1: Дуже неочікувано, але сьогодні на дивані ми з вами будемо говорити не про серіали, не про кіно, а про реп. От така історія. Справа в тому, що реп-індустрія пішла в атаку, дуже багато новин звідти. І почнемо ми з абсолютно неочікуваної історії. Пам'ятаєте, був такий артист Busta Rhymes. Я думаю, що міленіали в більшості своїй добре пам'ятають їх колабу із Мерайо Керрі, «Baby, if you give it to me, I give it to you». Оця вся історія. Так от Busta Rhymes затащив у реп-музику, кого ви думали, актора Тома Гарді, який випустив дебютний реп-альбом, який має назву якось дуже, дуже непросту. Charface meets Frankie, якось так це називається, разом власне з Busta Rhymes'ом і ще кількома відомими для любителів цієї музики артистами. Так, видання Deadline повідомив про те, що актор випустив цей альбом на 15 треків. До запису долучилася достатня кількість реп-артистів і реп-продюсерів. Платівка також містить в собі відсилання до Шекспіра, історії про Марвел. Там багато разів згадується Стівен Кінг. Навіть так. Так, головною несподіванкою стала поява Бейна в цьому альбомі. Це персонаж Гарді з фільму «The Dark Knight Rises». На треку «Грім» актор декламує монолог з Річарда III голосом, яким говорив його культовий герой. Коротше, заморочились серйозно, Том Гарді в нас тепер репер. Переходимо до наступного супервідомого репера Snoop Doggy Dogg, який шукає собі персонал. Конкретно Snoop Dogg шукає віддаленого дегустатора морозива. І зарплатою буде не тільки морозиво і можливість хоча б колись побачити Snoop Dogg, а ще й $10,000 на місяць. Вакансія передбачає повністю віддалену роботу, тож українці за неї, я думаю, теж можуть поборотися. А робить він це для свого бренду «Доктор Бомбей». Є в нього такий. Співпрацює для пошуку кандидата він з міжнародною HR-компанією «Діл». Подати заявку можуть претенденти з різних країн світу. Про вакансію сам Snoop Dogg розповів у відео в соцмережах, закликавши охочих спробувати себе в цій ролі. Майбутній працівник не тільки буде їсти морозиво, серед його завдань – відстежувати харчові та смакові тренди на різних ринках, аналізувати культурні явища та повідомляти команді бренду, що люди в його країні їдять, п'ють і, власне, обговорюють в соцмережах або на вулицях. Також від кандидата очікують створення контенту під час дегустації, пошуку ідей для нових смаків та маркетингових компаній. Працівник має стати своєрідними очима та вухами Snoop Dogg на місці і регулярно ділитися своїми спостереженнями із компанією, власне, Snoop Dogg. Ну і ще одна невеличка комерційна новина про суперпопулярного репера. Eminem вирішив трошечки підзаробити, але не для себе, а для благодійності. Отже, він виставив на продаж декілька пар зі своєї великої і відомої колекції кросівок. Всі гроші, які він заробить, він направить на допомогу дітям. Більш ніж 100 пар взуття з особистої колекції Eminem виставив зараз на продаж. Конкретно благодійна організація під назвою, навіть без нас, давайте так, яка займається дітьми з родин з проблемами, скажімо так. В колекції є дуже такі ексклюзивні моделі від Nike, Jordan, Adidas і Puma. Кожна пара має оригінальну коробку, бачите, який Eminem уважний до деталей чувак, і, власне, автограф Емінова на кожній парі буде також. Деякі кросівки цей музикант носив особисто, що робить це, мабуть, більш привабливим для справжніх фанатів артиста. Ну, а одним з найдорожчих лотів стали кросівки Air Jordan 3 Slim Shady Player Exclusive. Всього таких кросівок було випущено 45 пар, і зробили це конкретно перед, присвятивши виступу Емінема на шоу «Супербоул» у 22-му році. Таких пар дві, і їх вартість від 25 до 35 тисяч доларів за пару. Тож, якщо маєте декілька зайвих тисяч доларів, кросівки Емінема, чому би і ні?
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід, штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно.
4: Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уночі Росія завдала балістичного удару по залізничному депо та інших об'єктах «Укрзалізниці» в Києві. Загинули 7 людей, 6 з них – працівники компанії. Ще один залізничник перебуває в лікарні. Десятки співробітників встигли сховатися в укриттях. Через атаку пошкоджено цех. На території залізниці тривають роботи з ліквідації наслідків. Також Росія знищила пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією, повідомили у Держприкордонслужбі. Деталі уточнюються. У Борисполі триває ліквідація наслідків атаки. Там пошкоджено п'ятиповерхівку та підприємство. Відомо про постраждалих та загиблих.
2: Про евакуацію.
1: На Херсонщині влада продовжує відкрито говорити з жителями про ризики російських атак та необхідність евакуації. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін пояснив, що такі попередження потрібні не для паніки, а щоб люди могли завчасно підготуватися та зберегти життя. За його словами, близько 80 населених пунктів росіяни фактично руйнують. Ще близько 200 регулярно перебувають під обстрілами. Він наголосив, що навіть захисні споруди не гарантують повної безпеки від авіабомб.
2: Про заяви.
1: Владимир Путін не демонструє готовності завершувати війну, а Володимир Зеленський очікує важливих змін у вересні. Так, російський диктатор, за даними української та партнерської розвідок, поки не показує намірів зупиняти бойові дії проти України. Як зазначив глава держави, Кремль продовжує подавати сигнали про готовність воювати далі. Водночас він наголосив, що вересень може стати важливим для дипломатичного процесу. Він акцентував на необхідності спільної роботи України та партнерів заради миру і захисту людей. Водночас сам Путін заявив прем'єр-міністру Індії, що Росія нібито рухається шляхом завершення війни.
2: Про школу.
1: Новий навчальний рік в українських школах починають із всеукраїнського уроку «Мова гідності. Бачити людину за словами». Його проведуть для учнів усіх класів, а говоритимуть про взаємоповагу, прийняття різноманіття та безбар'єрне спілкування. Водночас освітня омбудсменка Надія Лещик закликала школи відмовитися від масових урочистостей 1 вересня. Причина – безпека дітей, батьків і педагогів під час війни. У разі повітряної тривоги велику кількість дітей з відкритої території складно швидко перевести до укриття. Натомість школам рекомендують перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів після канікул. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі – загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Вже втретє кажу вам доброго ранку. Прокидайтеся, будь ласка. Посміхайтеся хоча б чомусь приємному, що відбувається, можливо, у вашій душі і серці. Вмикайте авторадіо, слухайте ранкове шоу «Ранок на автоматі», і ми спробуємо принаймні додати до вашого життя якоїсь цікавої інформації, класної музики, це 100%, якогось певного гумору і відчуття присутності разом із вами ще якоїсь гуманоїдної істоти. Погнали, попереду багато планів. В цій годині будемо з вами обов'язково говорити про автомобілі, про спорт та про гвинтокрили.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Дайджест на Авторадіо.
1: Сьогодні в автодайджесті в нас виключно німецький автопром, причому суперкласичний, тож погнали, поговоримо спочатку про Volkswagen, легендарну Jetta і кардинально нову Jetta, електричний седан, всього лише за 15 тисяч доларів, з запасом ходу, красивим, в 555 кілометрів. Volkswagen представив цей автомобіль у Китаї, називається повністю модель Jetta M6, ну і, власне, це повністю перша, так виходить, нова модель бренду Jetta в форматі електрокара. Один з найдоступніших електроседанів D-класу, що там приховувати. Насправді модель не має нічого спільного з легендарною бензиновою Jetta, адже бренд Jetta в Китаї існує як окрема лінійка бюджетних авто. І тим не менш для нас, ну, нібито залишається німецьким. Натомість Jetta M6 – це просторий сімейний седан із сучасним дизайном та технологіями, який може з легкістю скласти конкуренцію популярним електромобілям у сегменті доступних машин, власне. Оптичний силует, вигнутий дах, виражений ніс – все це є. Що стосується розмірів, то довжина її 4 метри, майже 5 метрів, 4,806, ширина 1868 міліметрів, висота 1,5 метри, колісна база 2820 міліметрів, і маса, залежно від комплектації, може коливатися від 1,5 тонни до 1630 кілограм. В салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів, великий 15,6-дюймовий тачскрін мультимедіа, об'єм багажника достойний, 542 літри. Це реально відповідає рівню середньорозмірних седанів. А серед опцій, які можна собі докупити, дуже приємний для мене панорамний дах, камери кругового огляду, бездротова зарядка смартфонів, підігрів, вентиляція та навіть масаж вбудований у сидіння. Є гроші, будь ласка, користуйтеся. Модель наразі пропонується у двох варіантах потужності: на 157 конячок зі швидкістю максимальною 166 км на годину і 197 конячок з максимальною швидкістю 172 км. В базовій версії запас ходу від батареї 465 км, а топово 555. Це раз такий, да, китайсько-німецький автопром ми з вами обговорили. Ну, а другим давайте хай буде Беха. Нова BMW X7. В процесі активно BMW переходить до ери New Class, однак найбільший SUV бренду поки що не збирається повністю відмовлятися від знайомих рішень, тож новий X7 помітили під час тестів на тому самому легендарному Нюрбургрінзі. І найцікавішою деталлю прототипу є 4 вихлопні труби. Що нам це дає? Дуже легко. Вони фактично підтверджують, що V8 залишається в модельній гамі. Зовні X7 нового покоління зміниться не так радикально, як, наприклад, новий X5. Автомобіль збереже впізнавані пропорції, великі такі собі ніздрі, да, BMW-шний, та роздільну оптику, але отримає сучасніші деталі. Серед них нові дверні ручки, абсолютно нові задні ліхтарі. До речі, вони можуть розтягнутися, як здається, шпигунам майже на всю ширину кришки багажника. Ну і набагато серйозніше, як помітили журналісти, оновлять якраз такий салон. Очікується фірмова система Panoramic iDrive, яка виводитиме інформацію практично по всій ширині нижньої частини лобового скла. Доповнювати її буде центральний сенсорний дисплей і проекційний екран. Тестовий автомобіль, ймовірно, є наступником нинішнього X7 M60i. Його 4,4-літровий бітурбовий V8 із м'якою гібридною системою розвиває 523 конячки, а нове покоління, як свідчать різні витоки різної інформації, може отримати вже близько 600 конячок або навіть і більше. Очікується і поява інших версій від потужних рядних шісток до, можливо, плагін гібрида. Крім того, BMW вже тестує повністю електричний iX7, який стане альтернативою оцьому бензиновому варіанту.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: радіо. Канн святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Канн святкує. Республіка дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Сьогодні в спорті згадаємо про наше все, про дівчат-тенісисток, які, як завжди, дуже круто показують себе на міжнародних змаганнях. Ніч на 31 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна зіграла матч в рамках першого раунду US Open. Світоліна з рахунком 6-1-6-2 здобула перемогу над аргентинкою Соланою С'єрою. Матч тримав 53 хвилини. За перші 13 поєдинку Еліна провела з рахунком 5-0. Світоліна виконала одну подачу на виліт, припустилася 6 подвійних помилок. Це була перша, до речі, на зустріч цих двох тенісисток. Це про Еліночку Світоліну, але ж не тільки вона. Да? Українська тенісистка Марта Костюк також впевнено вийшла до другого кола основної сітки US Open 2026 в жіночому одиночному розряді. На старті американського мейджора наша 24-річна кияночка обіграла австралійку Storm Gunter 6-4-6-1. Матч тримав годину 8 хвилин. Українка подала 8 разів на виліт, зробила 2 подвійні помилки, використала 4 з 8 брейкпонтів та відіграла 2 з 3 брейкпонтів суперника. Також вона записала на свій рахунок 22 вінери та пропустилася 12 невимушених помилок. Це була не перша в цьому випадку, а друга очна зустріч тенісисток. У 20-му році, змагаючись з австралійкою, Марта знову ж таки перемогла. В другому колі US Open Костюк побореться за переможницею поєдинку Слоан Стівенс Клар Таунсен. Ще одна українка Даяна Ястремська, на жаль, вибула в першому раунді US Open, зазнавши поразки від італійки Лукреції Стефаніні. Красиво. Отак дівчата продовжують гідно представляти український жіночий теніс на міжнародних полях чи кортах, мабуть, кортах в Сполучених Штатах.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
7: Реклама.
8: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
0: добавка. Реклама на Авторадіо.
15: Авторадіо!
16: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Чи часто ви думаєте про те, що важче пілотувати літак або гвинтокрил, вертоліт він же? Ви знаєте, як не дивно, в авіаційному середовищі ці суперечки так

0: також дуже серйозно і дуже давно точаться. І на даний момент авіагромади, якщо хочете так це можна назвати, в принципі схиляється до того, що керування вертольотом є складнішим за пілотування літака. А от чому от саме ця непотрібна інформація для більшості українців сьогодні в рубриці «Служба непотрібних новин». Тож погнали, давайте розбиратися. Багато пілотів схиляються до думки, що керувати вертольотом значно важче, ніж літаком, з наступної низки причин. По-перше, у літака нерухоме крило. Звісно, це зумовлено як конструктивними особливостями техніки, так і принципом використання можливості літати. Відповідно, важчим є для пілота якраз ці особливості техніки і необхідність постійного контролю за положенням у просторі, що не є необхідним для літака. Основні відмінності в управлінні є наступними. Вертольоти є менш стабільними за своєю природою. Це вимагає від пілота того, щоб він використовував усі свої кінцівки одночасно під час керування гвинтокрилом. Управління здійснюється за допомогою трьох основних елементів. Значить, перший – це сайклік або циклічний крок українською, відповідає за просторове положення, напрямок та швидкість польоту, така основна штука. Загальний крок або англійською collective регулює кут нахилу лопати ротора для зміни підйомної сили, а також містить важіль газу і, власне, педалі, які керують хвостовим гвинтом для компенсації реактивного моменту. На відміну від вертольотів також, літаки після виходу на крейсерський режим польоту можуть собі поставити круїз-контроль умовно, зможуть зберігати стабільність без постійного втручання пілота. На жаль, для вертольотів це неможливо. Достатньо для літака відрегулювати тример керма висоти, щоб повітряне судно продовжувало рух за заданим курсом без участі рук пілота, а у гвинтокрилах це неможливо. Процес навчання та здобуття ліцензії на пілотування вертольотом доволі складний. Складність керування вертольотом при цьому не є непереборною перешкодою для навчання. Люди вчаться і можуть це робити. Процес підготовки пілотів вертольотів складається з кількох етапів. На першому етапі вивчають теоретичну базу в авіаційній школі. На другому поступово відпрацьовують базові навички, зокрема, найскладнішу – зависання в повітрі та зліт. Це вважається прям найважчими елементами. На третьому етапі виконуються складніші маневри після досягнення впевненості у базовому пілотуванні. Мінімальна вимога для отримання ліцензії пілота гвинтокрила становить 40 годин нальоту. Проте інструктори зазвичай вимагають дуже високого рівня майстерності перед допуском до фінального іспиту. Попри початкові труднощі, досвідчені пілоти все ж зазначають, що з нальотом керування вертольотом стає інтуїтивним процесом і цим відрізняється від літака. Ну, принаймні, точиться така думка, да, її багато хто притримується, що керування вертольотом більше схоже на керування автомобілем чи велосипедом, що воно стає певним чином механічним. А з літаками не така історія. Тож, якщо ви тільки-тільки думаєте про те, щоб змінити професію, от вам одна з ідей. Ну, або просто не дуже потрібна, але цікава інформація в рубриці СНН.
1: СНН. Служба непотрібних новин.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай жодна калюжа не виявиться глибшою, ніж здається.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
4: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах. Рикошет. Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини. Якщо зараз Шахтар не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нашій

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уночі російські війська атакували дві громади Житомирської області – Звягельську та Коростенську. Пошкоджені промислові об'єкти та складські приміщення. Рятувальники ліквідували одну пожежу, ще одну продовжують гасити. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Тим часом на Київщині досі триває ліквідація наслідків атаки у селі Мила. Нагадаю, що там унаслідок російських ударів виникла пожежа на складських приміщеннях із подальшою детонацією. Там пошкоджено 366 будівель, переважно приватні будинки. Жителям уже передали 150 комплексів будматеріалів, працює гуманітарний штаб, а також організували гаряче харчування та підвезення питної води.
2: Про зарплатню.
1: Із 1 вересня в Україні зарплати педагогічних та науково-педагогічних працівників зростуть на 20%. Зміниться і система нарахування виплат. Замість єдиної тарифної сітки оклад залежатиме від посади та базової величини, прив'язаної до середньої зарплати в економіці. Оскільки від посадового окладу розраховують більшість доплат і надбавок, це вплине і на загальний розмір виплат. Окремо збережуть доплату у 2600 гривень для вчителів, які очно навчають дітей на прифронтових територіях. Ще 10% до окладу отримуватимуть викладачі коледжів, які готують фахівців для оборонної промисловості, енергетики та машинобудування.
2: Про заяви.
1: Росія суттєво збільшила кількість реактивних ударних безпілотників. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. За його словами, минулого місяця зафіксували близько 1500 атак реактивних БПЛА, а цього місяця вже близько 3000. Українська розвідка оцінює плани Росії у майже 40 тисяч таких безпілотників на рік. Кремль також розробляє нові швидкісні засоби ураження. Зокрема, йдеться про бандероль та інші реактивні апарати. За словами Безкреснова, вони можуть летіти низько та маневрувати, що ускладнює роботу української ППО.
2: Про монети.
1: Українська пам'ятна монета «Тримаймо стрій» увійшла до десятки найкращих монет світу та перемогла в номінації «Найбільш надихаюча монета». Так, монету номіналом 5 гривень Нацбанк випустив у лютому 2025 року до третіх роковин повномасштабного вторгнення. Вона присвячена українським військовим та єдності українців. На аверсі зображені захисники, які поєднали руки в символічному колі єдності, а на реверсі – воїни, що йдуть уперед, та цивільні, які уособлюють надійний тил. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Микай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: На сьогодні востаннє в рамках ранкового шоу «Ранок на автоматі» кажу вам доброго початку години, 10-та з хвостиком в Україні. Сподіваюсь, ви вже знаходитесь на своїх робочих місцях і разом із нами наближаєте щось приємне до кордонів, терен і долі нашої з вами прекрасної України. Мене звати Катерина Соловйова. Привіт, погнали.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: дивані. Домашніх розваг.
1: Дуже неочікувано, але сьогодні на дивані ми з вами будемо говорити не про серіали, не про кіно, а про реп. От така історія. Справа в тому, що реп-індустрія пішла в атаку, дуже багато новин звідти, і почнемо ми з абсолютно неочікуваної історії. Пам'ятаєте, був такий артист Busta Rhymes. Я думаю, що міленіали в більшості своїй добре пам'ятають їх колабу із Мерайо Керрі, «Baby, if you give it to me, I give it to you». Оця вся історія. Так от Busta Rhymes затащив у реп-музику, кого ви думали, актора Тома Гарді, який випустив дебютний реп-альбом, який має назву якось дуже, дуже непросту. Charface meets Frankie, якось так це називається, разом власне з Busta Rhymes'ом і ще кількома відомими для любителів цієї музики артистами. Так, видання Deadline повідомив про те, що актор випустив цей альбом на 15 треків. До запису долучилася достатня кількість реп-артистів і реп-продюсерів. Платівка також містить в собі відсилання до Шекспіра, історії про Марвел. Там багато разів згадується Стівен Кінг. Навіть так. Так, головною несподіванкою стала поява Бейна в цьому альбомі. Це персонаж Гарді з фільму «The Dark Knight Rises». На треку «Грім» актор декламує монолог з Річарда III голосом, яким говорив його культовий герой. Коротше, заморочились серйозно, Том Гарді в нас тепер репер. Переходимо до наступного супервідомого репера Snoop Doggy Dogg, який шукає собі персонал. Конкретно Snoop Dogg шукає віддаленого дегустатора морозива. І зарплатою буде не тільки морозиво і можливість хоча б колись побачити Snoop Dogg, а ще й 10 тисяч доларів на місяць. Вакансія передбачає повністю віддалену роботу, тож українці за неї, я думаю, теж можуть поборотися. А робить він це для свого бренду «Доктор Бомбей». Є в нього такий. Співпрацює для пошуку кандидата він з міжнародною HR-компанією «Діл». Подати заявку можуть претенденти з різних країн світу. Про вакансію сам Snoop Dogg розповів у відео в соцмережах, закликавши охочих спробувати себе в цій ролі. Майбутній працівник не тільки буде їсти морозиво, серед його завдань – відстежувати харчові та смакові тренди на різних ринках, аналізувати культурні явища та повідомляти команді бренду, що люди в його країні їдять, п'ють і, власне, обговорюють в соцмережах або на вулицях. Також від кандидата очікують створення контенту під час дегустації, пошуку ідей для нових смаків та маркетингових компаній. Працівник має стати своєрідними очима та вухами Snoop Dogg на місці і регулярно ділитися своїми спостереженнями із компанією, власне, Snoop Dogg. Ну і ще одна невеличка комерційна новина про суперпопулярного репера. Eminem вирішив трошечки підзаробити, але не для себе, а для благодійності. Отже, він виставив на продаж декілька пар зі своєї великої і відомої колекції кросівок. Всі гроші, які він заробить, він направить на допомогу дітям. Більш ніж 100 пар взуття з особистої колекції Eminem виставив зараз на продаж. Конкретно благодійна організація під назвою, навіть без нас, давайте так, яка займається дітьми з родин з проблемами, скажімо так. В колекції є дуже такі ексклюзивні моделі від Nike, Jordan, Adidas і Puma. Кожна пара має оригінальну коробку, бачите, який Eminem уважний до деталей чувак, і, власне, автограф Емінова на кожній парі буде також. Деякі кросівки цей музикант носив особисто, що робить це, мабуть, більш привабливим для справжніх фанатів артиста. Ну, а одним з найдорожчих лотів стали кросівки Air Jordan 3 Slim Shady Player Exclusive. Всього таких кросівок було випущено 45 пар, і зробили це конкретно перед, присвятивши виступу Емінема на шоу «Супербол» у 22-му році. Таких пар дві, і їх вартість від 25 до 35 тисяч доларів за пару. Тож, якщо маєте декілька зайвих тисяч доларів, кросівки Емінема, чому би і ні?
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Ма на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файна Таун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на fainataun.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, Рамштайн, улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
5: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня «Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічі із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
3: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
4: Уявіть собі ситуацію, ви їдете трасою, прискорюєтесь, а ваш автомобіль доволі серйозно смикає. Спеціалісти кажуть, що це ситуація, на яку треба звернути ретельну увагу. А от якими можуть бути причини, сьогодні в рубриці ранкового шоу «Ранок на автоматі» «Лайфхак на автоматі» ми вам і підкажемо. Отже, чому може смикатися автомобіль під час розгону? Перша причина – це проблеми зі свічками запалювання. Для бензинових двигунів одна з найпоширеніших – це взагалі причин. Зношена свічка або забруднена свічка може не забезпечувати стабільну іскри, і через це ви і маєте те, що маєте. Особливо помітною проблема стає під навантаженням, коли водій сильніше натискає на газ, двигун замість рівномірного прискорення починає отак нестабільно працювати. Причиною також можуть бути котушки запалювання або інші компоненти системи. Другою причиною, можливою, може бути те, що двигуну не вистачає пального. Забруднений паливний фільтр, несправний насос або форсунки можуть порушити нормальну подачу пального. На невеликій швидкості автомобіль при цьому поводиться нормально. Це ок, абсолютно. А от під час різкого прискорення двигуну потрібно більше пального. І саме тоді з'являються ці провали та ривки. Ігнорувати, до речі, цю проблему дуже небажано, оскільки з часом симптоми можуть посилитися і примусити вас до дороговартісного і тривалого ремонту. Третьою причиною може бути забруднення повітряного фільтра. Для нормальної роботи двигуну потрібна правильна пропорція повітря та пального. А якщо повітряний фільтр сильно забруднений, то повітря заходить туди обмежено. Проблеми також можуть виникати через датчик масової витрати повітря, дросельну заслінку або негерметичність впускної, системи. Серед додаткових симптомів, до речі, якщо саме це є причиною, можуть бути нестабільні оберти, погіршення динаміки та збільшення витрати дороговартісного пального. На четвертому місці серед причин проблема, яка може ховатися в коробці передач. Ривки насправді не завжди пов'язані безпосередньо з двигуном, окей. На автомобілях з автоматичною трансмісією поштовхи під час прискорення можуть виникати при перемиканні передач, якщо автомобіль робить самостійно. Причини бувають різними, тут можуть бути і проблеми з трансмісійною рідиною, несправність окремих компонентів, в будь-якому разі і з коробкою передач розбиратися має спеціаліст. Їдьте на СТО. Ну і нарешті п'ята причина – несправні датчики або електроніка. Сучасний двигун насправді контролюється не тільки водієм, а й десятками електронних компонентів. Дані датчиків допомагають блоку керування визначати, аж скільки пального подавати, як коригувати роботу двигуна. І от несправність одного з важливих датчиків якраз і може призводити до того, що ваш авто буде так смикатися і неправильно рухатися через неправильно створену паливно-повітряну суміш. Бажаємо, щоб ваша власність, в тому числі і настільки рухома, як автомобіль, ніколи вас не підводила.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
8: Реклама.
9: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
10: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
13: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із «Мірсон». Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від «Мірсон». Деталі на «Мірсон.ua».
14: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
15: Ти граєш у падел?
16: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 000 гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Дуже сильно хочеться усіх українців обійняти, побажати мирного неба, всіх гараздів, щоб жити було набагато легше і приємніше. Чекаємо на це, наближаємо перемогу, мир і оце саме мирне і світле, прекрасне, блакитне українське небо разом. Почуємо з вами завтра, 2 вересня. Бережіть себе.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно.
4: Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику.
2: Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободяна, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили подальшу координацію переговорних команд і підготовку рішень для досягнення миру. Зеленський наголосив, що діалог між Україною та США має тривати постійно. Також обговорюється дата візиту Віткофа і Кушнера до України. Під час розмови президент поінформував американську сторону про ситуацію на фронті та наслідки російських повітряних атак. Команди домовилися залишатися на постійному зв'язку та спільно напрацьовувати порядок денний наступних переговорів.
2: Про наболіле.
1: Російські війська атакують українські друкарні та склади з підручниками, через що їхні друки, доставка до шкіл можуть ускладнитися. Уряд уже готує альтернативу для школярів. Якщо надрукувати необхідну кількість підручників вчасно не вдасться, учні матимуть доступ до їхніх електронних версій. Відповідне завдання поставили Міністерство освіти і науки та місцевій владі з урахуванням ситуації в кожному регіоні. Додам, що уряд також працює над харчуванням дітей. Якщо через безпекові умови школи не можуть організувати гарячі обіди, школярам мають видавати готові до споживання страви.
2: Про переговори.
1: Україна та Чехія планують посилити співпрацю у сфері оборони. Йдеться, зокрема, про виробництво безпілотників і перехоплювачів, спільні проєкти оборонних підприємств і участь у програмі «Сейф». Також Чехія може долучитися до ініціативи «Дрон Діл». Окремо сторони обговорили кібербезпеку, відновлення української енергетики та підготовку до зими. Додам, з лютого 2022 року Чехія вже надала Україні військової допомоги більш ніж на 3 мільярди доларів. У РНБО наголошують, що надалі співпраця має переходити від екстреної допомоги до спільних виробництв, інвестицій і технологічних проєктів.
2: Про ресурси.
1: У Калуші на Прикарпатті через маловоддя річки Чечва запровадили нічні відключення води. Так водопостачання припинятимуть щодня з 23:30 до 5:30. Такий графік діятиме до покращення ситуації та відновлення рівня води в річці. У міській раді пояснили, що обмеження запровадили для раціонального використання водних ресурсів. Додам, найкритичніша ситуація з водністю річок зараз на заході України. У басейнах Дністра, Західного Бугу та Сяну оголосили найвищий рівень небезпеки – коричневий. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 31 серпня 2026 року органами Державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або у минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ви взагалі помітили, що вже йде останній тиждень літа. Тут ви за всіма законами жанру маєте здивуватися, дістати свій грандіозний чек-ліст на літо й урочисто перекреслити там абсолютно все, бо знову нікуди не поїхали. Сертифікат головного оцілення сезону – ваш. Проте, якщо совість ще трохи гризе, ще можете застрибнути в останній вагон, ну або впасти на сидіння свого авто і вирушити до Харкова. Почати варто з Держпрому, одного із символів Харкова та однієї з найвідоміших пам'яток конструктивізму. Його збудували ще у 1920-х роках, коли Харків був столицею радянської України. Далі – Лопанська стрілка – місце, де зустрічаються річки Харків та Лопань. Саме звідси добре видно одну з характерних для міста панорам. Тут можна прогулятися вздовж води, зробити фото і зійти до мосту закоханих. А якщо прийшли сюди з другою половинкою, можна перевірити, наскільки ваші стосунки переживуть спільну подорож. А от за старовинною атмосферою вирушити до Шарівського палацу. Це колишня садиба з кінця 19 століття, яку називають цукровим замком, адже її розбудували власники цукрових заводів. Тут можна погуляти парком, побачити сам палац, старовинні сходи, тераси та господарські споруди. Для зовсім іншого досвіду – Дворічанський національний природний парк. Його головна особливість – крейдяні схили та степові пейзажі вздовж осколу. А завершити день варто їжею. І тут Харків теж має характер. У місті дуже різноманітна гастрономічна культура. Від легендарної пельменної, де їдять ще з 1960-х років, до сучасних закладів. А завдяки студентам та іноземцям давно стала дуже космополітичною. Тут можна знайти в'єтнамський фо, грузинські хінкалі, хачапурі, фалафель і навіть токояки. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Доброго вечора, ми з України.
7: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
5: Автопобажання на Авторадіо.
4: Авторадіо – твій рух вперед.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
6: Реклама на Авторадіо.
10: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
11: Сергій з міста Харків запитує.
12: Чи можуть автосалони продавати нові, але биті авто?
11: Відповідає Руслан Алфімов.
13: На жаль, так. Таке можливо. Розумієте, щоб машина з заводу потрапила до дилера, вона може подавати багато тисяч кілометрів. Кораблем, потягом або автовозом. І під час транспортування вона не знаходиться у спеціальному контейнері та не обгорнута товстим шаром захисної плівки. Тобто з нею може трапитися все, що завгодно. Камінець прилетить, чи десь подряпають під час необережного завантаження. Ну і що потім з нею робити? У кращому випадку замінять деталь на нову оригінальну. У гіршому, якщо деталь не з'ємна, то відремонтують, пофарбують та наклеять відповідні наліпки. І зрозуміти, що був ремонт, зможе хіба що спеціаліст. Це не означає, що майже кожна нова автівка проходить через це. Зовсім ні. Але такі випадки бувають, і це не вигадки. Особисто я бачив таке, коли працював на одному європейському автозаводі. Велика парковка, багато новеньких машин, і навантажувач випадково чіпляє одну з них. Ну і що ви думаєте? Загнали в цех, пофарбували, і машина поїхала в салон. Звісно, буде невесело, коли ви дізнаєтесь, що ваша машина ремонтована, хоча ви купляли її новою у дилера. Як рекомендація, перед покупкою авто в салоні перевіряйте лакофарбове покриття та загальний стан кузова. Якщо не самі, то візьміть експерта. Бо якщо це зробити не до, а після покупки, довести щось буде вже складно.
10: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
7: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
6: 6 вересня,
7: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: Київ, 5 вересня. «Свет» представляє нову програму «Пробудження епох» на березі «Осокор Резиденс». Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
9: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
6: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом. Світові котирування нафти знижуються, а українські АЗС уже поступово реагують на цей тренд. Так, станом на сьогодні середня ціна бензину А95 близько 80 гривень за літр, дизеля – 91 гривня. Водночас експерти очікують подальшого здешевлення бензину та дизпалива у вересні, хоча різкого обвалу цін поки не прогнозують. На світовому ринку нафта дешевшає, зокрема, на тлі новин про можливу угоду щодо Ормузької протоки. Від ситуації там, а також від вартості пального в Європі та курсу гривні залежатиме, наскільки відчутним буде осіннє зниження цін в Україні.
2: Про освіту.
1: В Україні сьогодні, 1 вересня, розпочався новий навчальний рік. Формат занять у школах і дитсадках надалі визначатимуть залежно від безпекової ситуації, наявності укриття та можливостей громади. Так, наразі доступ до укриттів мають понад 82% школярів і дошкільнят. Якщо безпечні умови дозволяють, діти навчатимуться очно. В інших випадках – дистанційно або у змішаному форматі. Додам, цього року держава спрямувала 6 мільярдів гривень на облаштування укриттів. Зокрема, мільярд гривень уперше передбачили на будівництво підземних дитсадків. Після завершення робіт цього року укриттями планують охопити вже 87% дітей.
2: Про стихії.
1: На кордоні Непалу та Китаю кількість загиблих через масштабні повені та зсуви вже перевищила 1000. У Непалі підтверджено щонайменше 987 смертей. Ще 16 людей загинули в Тибеті. Водночас майже 4,5 тисячі людей залишаються зниклими безвісти. Нагадаю, стихія почалася після обвалу льодовика в Гімалаях, який спричинив потужні потоки води, каміння та бруду. Рятувальна операція триває. За даними МЗС України, зниклими безвісти внаслідок повеней і сувів у Непалі вважають 56 наших громадян.
2: Про штрафи.
1: У Києві та області за перший день роботи фантомних патрулів водіям винесли понад 800 постанов за порушення ПДР. Автомобілі без видимих розпізнавальних знаків автоматично фіксують, зокрема, перевищення швидкості просто під час руху. У патрульній поліції зазначають, що така кількість штрафів свідчить про масштабне нехтування водіями встановленими обмеженнями швидкості. Наразі на дороги Києва та області виїхали 3 екіпажі фантомів. Водіїв закликають дотримуватися правил та уважніше стежити за швидкістю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 31 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або у минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 12-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо хочете не просто подивитися Карпати, а на кілька годин опинитися всередині ціни забутих предків, вирушайте в Криворівню. Це одне з найвідоміших гуцульських сіл на Івано-Франківщині у Верховинському районі. Саме сюди на початку 20-го століття приїжджали українські письменники, науковці та митці. А Михайло Коцюбинський настільки надихнувся місцевими краєвидами і гуцульською культурою, що саме тут написав «Тіні забутих предків». А через десятиліття сюди приїхав Сергій Параджанов, і вже він перетворив Криворівню на декорацію одного з найвідоміших українських фільмів. Перша, куди варто зайти, це хата Кражда, де знімали «Тіні забутих предків». Це справжня гуцульська садиба, фортеця, житловий будинок, господарські приміщення і високий паркан утворюють замкнений двір. Усередині – предмети гуцульського побуту 19-20 століть. А якщо хочеться ще більше зануритися у світ фільму, відвідайте музей кінофільму. Він розташований у хаті, де під час зйомок жив сам Параджанов. Там можна побачити фотографії зі знімального майданчика, дізнатися історії створення фільму та відчути, як режисер намагався зрозуміти гуцульський світ зсередини. Далі – музей Івана Франка. Письменник не просто бував у Криворівні, він проводив тут літа, а в музей збереглися речі, якими користувався Франко. Є тут і кімната, присвячена парасті, плитці, гори цвіт. Гуцульські мисткиня, яка власноруч створила понад 1000 рукописних та ілюстрованих книг. А потім просто гуляйте селом. Дивіться на дерев'яні хати, гори, Черемош. Заходьте до місцевих майстрів, куштуйте гуцульські сири. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Хан святкує. 25 років буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут «Просто неба» – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто неба» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
9: Великий концерт культового сучасного класика
10: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
9: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
10: Кацапи. Присвячується національному питанню.
9: Квитки на artlife.van.
11: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях яснене або на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: З кожним новим кілометром.
6: Авторадіо.
5: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Ти граєш у падел?
14: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
15: тобі точно сюди.
14: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Трірух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: на Авторадіо.
1: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук!
0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
7: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини, якщо зараз Шахтар не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні щонайменше 80% вихованців дитсадків і школярів мають доступ до укриттів. Держава продовжує створювати безпечні умови для навчання та цього року спрямувала на укриття 6 мільярдів гривень. У прифронтових регіонах уже працюють протирадіаційні укриття. Ще частину таких об'єктів будують. У Києві та області укриттями забезпечено понад 90% дітей. Водночас у громадах, де ситуація залишається небезпечною, навчання може проходити дистанційно або у змішаному форматі. Формат занять визначатимуть на місцях залежно від безпекової ситуації.
2: Про зустрічі.
1: Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся з місією Міжнародного валютного фонду. Сторони обговорили ситуацію в енергетиці та підготовку України до зими. Окремо йшлося про посилення енергетичної стійкості та продовження реформ галузі навіть під час війни. Шмигаль розповів про оновлення енергетичної стратегії, підготовку до опалювального сезону та наближення українського законодавства до європейських норм. Також обговорили реформу корпоративного управління в енергетиці.
2: Про заходи.
1: Європа бойкотує участь Росії у зустрічі G20. Представники європейських країн висловили невдоволення через появу російського міністра фінансів Антона Сілуанова на зустрічі міністрів фінансів та керівників центробанків G20 у США. Це перша його участь у такій зустрічі від початку повномасштабної війни. Міністр фінансів Німеччини та його європейські колеги заявили, що не братимуть участі у спільному фото, якщо там буде російський представник. У результаті Сілуанова до фотосесії не допустили. Додам, у G20 обговорюють світову економіку, інвестиції, борги та ланцюги постачання.
2: Про збірну України.
1: Українська збірна з баскетболу здобула історичну перемогу над Чорногорією у відборі на чемпіонат світу 2027. У Подгориці синьо-жовті перемогли господарів із рахунком 98-89. Найрезультативнішим у складі України став Святослав Михайлюк. Він набрав 23 очки, зробив 6 підбирань та 4 передачі. Додам, це перша перемога України над Чорногорією в історії очних зустрічей. Після 8 матчів команда одноосібно очолює свою групу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 31 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або у минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 13 година.

0: на Авторадіо.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
5: Доброго вечора, ми з України.
6: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі – це ти, коли почув улюблений трек.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: всіх на очах.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
2: Щодня з тобою.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
2: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
1: 6 вересня,
2: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: 11 вересня «Філдс Гарден», «ВДНГ», «Саша Чемеров» наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на fields.com.ua.
5: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
1: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд України знайшов 70 мільярдів гривень бюджетної економії. Усі ці кошти планує спрямувати на потреби оборони, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Водночас він запевнив, скорочення видатків не вплине на пенсії та зарплати. Уряд також проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони, щоб ефективніше використовувати бюджетні гроші. Паралельно влада працює над залученням додаткової міжнародної фінансової допомоги, оскільки потреби оборони зростають. Він закликав депутатів підтримати необхідні для оборони законопроекти, незалежно від політичних уподобань.
2: Про Верховну Раду.
1: Верховна Рада відкрила 16-ту сесію 9-го скликання. На засіданні зареєструвались 194 народні депутати. У відкритті сесії також взяли участь керівництво парламенту та уряд на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким. Нова сесія триватиме до лютого наступного року. Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що у Верховній Раді вже підготували приміщення в укритті, де можна буде продовжувати засідання під час тривалої тривоги. Йдеться про конференц-залу на першому поверсі та суміжні приміщення. Голосувати нардепи зможуть або підняттям руки, або за допомогою спеціальної онлайн-системи.
2: Про мобілізацію.
1: У застосунку «Резерв Плюс» частина користувачів досі може мати проблеми з авторизацією. У Міністерстві оборони України пояснили, що збій виник після автоматичного оновлення сертифіката безпеки. Після запуску оновленої версії до застосунку одночасно зайшла велика кількість людей. Це, власне, спричинило додаткове навантаження. Фахівці вже перезапустили системи авторизації та збільшують їхню потужність, щоб швидше обробити запити.
2: Про веб-ресурси.
1: У застосунку «Мрія» з'явиться більше ігрових можливостей для школярів. Освітня платформа запускає пілотний проект, який спочатку протестують у 100 школах. Учні зможуть отримувати віртуальну валюту «Мрійки» за виконані домашні завдання, перегляд навчальних відео та інші корисні активності. Потім ці бали можна буде обмінювати на квитки в кіно, майстер-класи, заняття з репетиторами, книжки та іграшки. Також у «Мрії» з'являться короткі щоденні вікторини. Після тестування нову систему планують поширити на всі школи, що під'єднані до цієї платформи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися в подорожах Україною разом з Авторадіо. Полтава – місто в центральній Україні, і це чудовий варіант для поїздки на вихідні. Тут можна погуляти старим центром, подивитися архітектуру, сходити в музеї, відпочити серед природи і, звісно, нормально поїсти. Почати варто з круглої площі, фактично серця Полтави. Вона незвична тим, що має круглу форму, а навколо неї розташований ансамбль історичних будівель. Звідси можна пішки пройтися центром і дійти до ще одного символу міста – Білої Альтанки. Вона стоїть на Івановій горі, а з оглядового майданчика відкривається краєвид на Полтаву. Якщо хочеться зелені, вирушайте до Полтавського міського парку. А якщо цікавить історія та культура, обов'язково зайдіть у Полтавський краєзнавчий музей. Там можна краще зрозуміти, чим жила Полтавщина протягом століть. На Полтавщині варто скуштувати шпундру, качану кашу, лизень, вергуни та варенуху. А ще Полтава дуже тісно пов'язана з Іваном Котляревським. Саме тут він народився і жив, а його Енеїда стала одним із найважливіших творів нової української літератури. І що цікаво, у творі Котляревського згадується чимало страв і напоїв, які сьогодні можна знайти на Полтавщині. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. Київ. 5 вересня. «Свет» представляє нову програму «Пробудження епох». На березі «Осокор Резиденс». Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет». Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Великий концерт культового сучасного класика.
9: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
8: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
9: «Кацапи» присвячується національному питанню.
8: Квитки на artlive.van.
10: Звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях яснини або на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Ти можеш більше.
6: Можеш більше.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
13: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
13: Квитки на sportbusiness.media.
12: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
5: Реклама на Авторадіо.
14: Авторадіо.
5: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно.
5: Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару, передача під удар. Краснопір тягне різнику. В лівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Голова дипломатії ЄС Кая Калас закликала країни Євросоюзу передати Україні ракети-перехоплювачі для систем ППО. Країна зараз критично потребує таких ракет, оскільки Росія посилила масовані атаки по українських містах і цивільній інфраструктурі. Калас окремо звернула увагу на ракети, термін зберігання яких невдовзі спливає. Вона вважає, що їх варто передати Україні, щоб використати для захисту людей. Євросоюз також веде переговори з країнами за межами Європи щодо постачання перехоплювачів. Паралельно ЄС працює над спільним з Україною виробництвом європейських ракет для посилення ППО.
2: Про подорожчання.
1: Продукти в Україні можуть подорожчати максимум на 2,5% через перебудову логістики, повідомив міністр агрополітики та продовольства Тарас Висоцький. Запевняє, Україна має достатні запаси продовольства для внутрішнього ринку, тому дефіциту основних продуктів не очікується. Через російські атаки на продовольчу інфраструктуру Україна змінює систему постачання. Продукти планують доставляти меншими партіями та напряму від виробників до місць продажу. Це потребує додаткових витрат на транспорт і зберігання, що може вплинути на кінцеву ціну. Водночас у Мінагрополітики очікують, що подорожчання не буде суттєвим.
2: Про автоперевізників.
1: 5 залізничних вокзалів України офіційно внесли до переліку автостанцій. Йдеться про вокзали у Львові, Запоріжжя, Дніпрі, Бердичеві та Білій Церкві. Тепер автобусні перевізники зможуть легально відкривати звідти маршрути. На вокзалах планують облаштувати офіційні місця для посадки пасажирів, щоб поступово замінити стихійні зупинки біля станцій.
2: Про школу.
1: В Україні стартував новий навчальний рік. Понад 3,5 мільйона школярів навчатимуться майже у 12 тисячах шкіл. Формат роботи кожного закладу залежить передусім від безпекової ситуації та наявності укриття. Цього року у школах також стартує третій етап нової української школи. У 150 ліцеях тестуватимуть нову модель старшої школи. Учні зможуть обирати профіль, предмети та курси відповідно до своїх інтересів. Серед інших змін – спрощене оцінювання для учнів 5-9 класів, більше годин на історію та громадянську освіту, а також оновлений предмет «Захист України», де школярі вивчатимуть, зокрема, тактичну медицину, пілотування дронів і тактику. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
4: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: Доброго вечора, ми з України.
6: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях яснини або на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
5: Автопобажання на Авторадіо.
4: Авторадіо – твій рух вперед.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
6: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на babynews.com.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
19: Галина, місто Київ, запитує.
20: Останнім часом почала відчувати неприємну вібрацію на кермі. Що це може бути і чи можна уникнути заїзду на СТО?
19: Відповідає Руслан Алфімов.
17: А чому ви так боїтеся заїхати на СТО? Це ж місце, де вашій машині хоче допомогти. Бо якщо є вібрація, значить є причина, а тому треба показати машину спеціалістам. Я так розумію, ви питаєте за вібрацію по керму на швидкості. У такому випадку проблема, скоріш за всього, з колесами. Можливо, ви потрапили колесом в яму, і від диска відлетів балансувальний грузик. В такому випадку ви одразу відчуєте вібрацію в кермі. В залежності від швидкості, вібрація буде сильнішати чи слабішати. Також вібрація може відчуватися при пошкодженні колісного диску, дефектах на шинах або при нерівномірному зношенні протектору, який може з'явитися при неправильному розвал-сходженні коліс. Як правило, якщо проблема дійсно з колесами, то виявити причину зможе будь-який нормальний шиномонтаж. Також не слід забувати, що вібрація на кермі може з'явитися після заїзду на бездоріжжя. Глина чи багнюка щільно налипає на диск, засихає, а потім дає ефект невідбалансованого колеса. В таких випадках вам може допомогти якісна мийка. Особливо я не радив би ігнорити будь-які вібрації в автомобілі. По-перше, це дискомфорт, а по-друге, вона негативно впливає на ходову частину та суміжні вузли.
21: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук!
2: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук!
3: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
4: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
3: 6 вересня,
4: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у 5-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved. Then you promised. Losing control, crazy night.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд підготував нові правила роботи в умовах тривалих російських атак. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, найближчим часом представлять програму, що дає змогу містам та економіці працювати в умовах, коли повітряні тривоги тривають більшу частину доби. Серед можливих змін – поділ тривог на дронову та ракетну небезпеку. За попередньою ідеєю уряду, під час дронової атаки заклади зможуть самостійно вирішувати, чи продовжувати роботу. А під час ракетної зачинятимуться. Також пропонують забезпечити роботу наземного транспорту, розблоковувати мости та навіть обмежити тарифи таксі під час тривог.
2: Про наболіле.
1: Верховна Рада України вдруге не підтримала законопроект про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За документ проголосували 194 депутати із 226 необхідних. Законопроект передбачав скасування податкової пільги за товари з-за кордону до 150 євро, планували запровадити ПДВ. Водночас безоплатні приватні подарунки вартістю до 45 євро, які раніше не оподатковувалися б. Зауважу, оподаткування міжнародних посилок – є частиною змін, що передбачені зобов'язаннями України перед МВФ та ЄС.
2: Про автоперевізників.
1: Україна до кінця року планує продовжити з Європейським Союзом так званий транспортний безвіз. Йдеться про угоду, що спрощує вантажні перевезення між Україною та країнами блоку. Наразі вона діє до квітня наступного року. У Міністерстві відновлення України заявили, що активно працюють над продовженням угоди. Водночас Україна має наблизити правила роботи перевізників до стандартів Європейського Союзу. За даними, станом на 2025 рік автомобільним транспортом перевозять 40% українського експорту та 73% імпорту.
2: Про бокс.
1: Олександр Усик планує провести наступний бій проти американця Діонтея Вайлдера, повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін. Каже, поєдинок може відбутись у Сполучених Штатах, а орієнтовною датою є березень 2027-го. Перемовини між командами Усика та Вайлдера тривали ще раніше, однак тоді домовитись не вдалося. Для Усика цей бій може стати останнім у професійній кар'єрі. Після перемоги над Ріко Верховеном українець звільнив свої чемпіонські пояси та заявляв про бажання провести свій останній танок у боксі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Ну що, 16-та година, розпочинає свій ефір на Авторадіо. Вечірній драйв, я Олександр Попов, Максим Зборовський, всі тут в студії, 1 вересня.
2: Нам дзвоника хіба що не вистачає, такого класичного, знаєш, як на лінійці першовересневій. Хоча сьогодні відмінили.
1: Давай поностальгуємо, зробимо наш перший привітальний вихід з нашими сьогоднішніми слухачами про ностальгію. Моє 1 вересня було дуже давно, ну як і, в принципі, у тебе, ми тут люди не молоді.
2: Ще динозаври ходили по планеті.
1: Але я завжди заздрив, я не дуже класно навчався і не був дуже крупним цим хлопчиком. Я дивився на цього, якраз ти сказав про дзвінок.
2: Ну, хлопчики по природі вони не дуже крупні, якщо ти порівнюєш з дівчатами. Ми трошечки в молодших класах відстаємо.
1: Я маю на увазі оцей найрозумніший, найкрасивіший, який несе цю першокласницю і дзвонить. Ти був хоч раз на цьому місці?
2: Ні.
1: От і я теж
2: не був.
1: Ні.
2: Але я був з барабанами.
1: Опа.
2: Так, я був з барабанами. Ну, це ще ж були 80-ті.
1: Угу.
2: Не хочу згадувати, в якій країні ми тоді жили.
1: Угу.
2: Україна, головне, це була Україна для нас, з Україною в серці. Але ми проходили певний вишкіл. Хтось обрав трубу. Горн цей, так?
1: Ага,
2: а я обрав барабани. Хоча мені от вже згодом, там, з віком, я зрозумів, що барабани не так сильно подобаються, як бас-гітара. Для мене, скажімо,
1: ти в душі
2: ідеальний
1: стінг.
2: Інструмент, це бас-гітара або Вес Борланд.
1: Друзі, можете нам розказати про ваше 1 вересня, про сьогоднішнє 1 вересня, чи ви пішли в школу, можливо, у вас в родині є першачки. Нам все це буде цікаво почитати і так трошки порадіти за вас. Давайте розганяємось. Вечірній драйв на зв'язку. Поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Ну що, друзі, давайте поговоримо з вами на автотему і знову повернемось до фантомів, тому що буквально ще вчора ми обговорювали, що вони мають виїхати на київські дороги. От вони вже попрацювали, і вони вже непогано, можу сказати, попрацювали.
2: Зібрали кеш. Ну, не кеш, так. А виписали постанову про порушення правил дорожнього руху.
1: Вже відзвітував начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. І, значить, що він сказав? За перший день роботи в Києві і Київській області ці фантомні патрулі вже винесли 810 постанов за порушення правил дорожнього руху. 810. І це всього три фантоми на весь Київ і на всю Київську область.
2: Цікаво, а скільки у них триває робочий день? Ну, за законодавством. Ну, 8-6 годин. Чи вони 24 години на добу катаються?
1: Я думаю, що вони патрулюють погодинно. Це ж все в нас є ГЗОТ.
2: Ну, машина не втомлюється. Машина – це машина. Екіпажі можуть змінюватися, так? Ну, там, окрім того, як заїхати на заправочку, трошки, я не знаю, тасола.
1: Масло
2: поміняти. Але от дивись, цікава статистика. Загалом по Києву камери автофіксації фіксують від 10 до 15 тисяч порушень ПДР.
1: В день.
2: За день, за добу.
1: Ох. Ну, є куди рости, так би мовити, фантомам. Але це ж всього три фантоми.
2: А уяви, якби їх було 10?
1: А їх буде 10, і я думаю, що їх буде більше, і вони будуть по всій Україні. Тому, друзі, давайте так, щоб вас зайвий раз не штрафували, щоб вам не приходив цей лист щастя.
2: На що воно вам треба?
1: Не притримуємося швидкісного режиму, не порушуємо. Просто їдемо, слухаємо авторадіо, класну музику, насолоджуємося цими теплими днями в дозованій, як то кажуть, швидкості.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
6: Київ. 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого.
5: Живий звук.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ми продовжуємо цей вечірній драйв. Буквально напередодні, перед початком осені, тут у Києві збирався координаційний штаб для того, щоб напрацювати якісь рішення, як нам далі жити в нових умовах постійних тривог.
2: Постійних, от, безкінечних.
1: Так, от щось вони там напрацювали. Ну, спочатку я бачив рішення щодо навчального процесу. Угу, тобто відмінили усі лінійки, усі оці святкові заходи.
2: Так.
1: Перед початком, та, і у мене знайомий каже, от син відразу за парту сів, трошки засмучений був, тому що не було цього святкового частини, та, ці, значить, але так чи інакше. І ось ці напрацювання, які вже, як сказала місцева влада, передали на розгляд Кабміну, вони вже є.
2: А вони мають бути затверджені. Тобто зараз розглядається варіант, це Києва поки що стосується, але я так розумію, що це, скоріш за все, може розповсюджуватися потім по всій Україні. Що пропонують? Два режими повітряних тривог. Жовт і червону, щоб місто могло продовжувати працювати під час атак, тому що, ну, от я в магазини, мене знайомі просто банально не можуть потрапити, тому що зараз всі нарешті досить серйозно цього ставляться, воно все закривається.
1: Але це окремі магазини, які окремо стоять, тому що в мене поблизу мого дому теж окремі будівлі з магазинами, та, відомі мережі,
2: великі.
1: Вони теж, та, вони от буквально як 2-3 дні почали закриватися.
2: Закриваються.
1: Але, ну, знову ж таки, час від часу, з огляду на те, яка тривога, яка небезпека, це все ми бачимо, слідкуємо по моніторингам, вони працюють. Ну, тобто, незрозуміло, якийсь хаос відбувається.
2: От заправки теж те саме. Я їду, у мене бензин закінчується, я розумію, що десь той дрон, десь далеко Київська область, в Києві тривога, і я не можу на неї потрапити. Ну, тобто, з тим треба щось робити. Які варіанти? Значить, під час жовтої тривоги через атаку дронів заклади зможуть самі вирішувати, чи працювати, а от під час червоної робота всіх закладів має зупинятися, таке рішення пропонують через новий якраз вид цих російських атак.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра 26-29 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
7: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо – твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
13: Деталі на mirson.ua.
14: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
15: Ти граєш у падел?
16: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
17: тобі точно
15: сюди.
16: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Paddle Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся паддл-спільнота.
15: На одному майданчику.
16: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
15: Квитки на sportbusiness.media.
16: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
3: Реклама на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну що, друзі, давайте трошки поговоримо з вами і про спорт, а точніше про футбол. Але мені здається, що ми маємо присвятити наш вихід сьогоднішній ось цей окремий одному конкретному футбольному матчі, який вчора закривав четвертий тур української прем'єр-ліги. Це Буковина приймала у себе вдома Динамо Київ. І чесно, це той матч, про який зараз говорять усі.
3: Так, про нього говорять, але мені здається, що ми маємо бути максимально обережні в оцінках висловлювань, тому що легше за все накинутися.
2: Ні, дивись, в мене інша позиція. Я сьогодні про це говорив якраз з Ігорем Цигаником, тому що, ну, по-перше, Буковина показала класний футбол, хоча так, знову ж, історія про те, що у Динамо Київ все погано, це факт. Буковина – команда, яка після більше ніж 20 років повертається в вищий дивізіон, дає класну гру проти Динамо Київ, але зрештою ми сьогодні обговорювали голкіпера Динамо Київ, молодого
3: В'ячеслава Суркіса.
2: Ну, і я про нього і кажу. Знаєш, на чому зійшлись? Ми зійшлись на думці, що йому ще зарано просто стояти на воротах Динамо Київ. Йому треба було починати кар'єру з інших клубів. Поменше, полегше. Не знаю,
3: піти в Оболонь пограти. Він і так з першої ліги.
2: Все одно, перша ліга, прийти в вищу лігу, але пограти за Оболонь, не знаю, за інший клуб, але не за умовний грант української прем'єр-ліги, набратися досвіду, бо він зламався, його дуже шкода.
3: Воно загалом все попахує, та, як кажуть, там кумівством або якимись зв'язками, але давайте ми просто подивимося на будь-якого новачка. Ну, він буде нервувати. Він буде робити ляпи навіть у свої ворота.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Великий концерт культового сучасного класика.
5: Гамлет або феномен датського кацапізма.
4: Лесь по-дерев'янській. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
5: Кацапи присвячується національному питанню.
4: Квитки на artlife.van.
6: Живий звук. ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт, затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
12: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах. Рикошет Олег Кудрик. Відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини. Якщо зараз Шахтар не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
13: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Від сьогодні в Україні вдвічі зростають академічні стипендії для студентів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. На ці виплати у держбюджеті передбачили на 1,2 мільярда гривень більше, ніж торік. Також удвічі збільшуються окремі стипендії для переможців інтелектуальних змагань та обдарованих молодих митців. Нагадаю, від сьогодні ще на 20% зростають і посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників.
2: Про заяви.
1: Росія у серпні різко наростила використання реактивних безпілотників проти України. В повітряних силах кажуть, минулого місяця ворог застосував понад 2800 таких дронів. Кількість запусків реактивних БПЛА зросла вп'ятеро, порівняно з червнем. В серпні ця тенденція продовжилась. У повітряних силах зізнаються, збивати такі дрони складніше. Наші сили ППО знищують приблизно 60% з них. При цьому рівень знищення класичних шахедів залишається значно вищим. Росія також постійно змінює тактику. Через це нашим військовим доводиться оперативно адаптувати систему протиповітряної оборони.
2: Про штрафи.
1: За російську мову в шкільних чатах можуть штрафувати, нагадала уповноважений захисту державної мови Олена Івановська. Українська має бути мовою не лише уроків, а й робочих чатів, листування батьків з учителями та адміністрацією, а також офіційних шкільних і позакласних заходів. За перше порушення може бути попередження або штраф від 3 400 до 5100 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, сума може зрости до майже 12 тисяч гривень. Водночас це не стосується приватного спілкування. Право користуватись мовами нацменшин також зберігається, однак законодавчі гарантії не поширюються на російську як мову держави-агресора.
2: Про Китай.
1: Пекін готовий посилити координацію з іншими країнами щодо війни в Україні, заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін. За його словами, Китай працюватиме над політичним врегулюванням конфліктів і посилить комунікацію щодо так званих гарячих точок, зокрема України. Водночас Сі Цзіньпін не озвучив конкретних кроків чи нового плану припинення війни. Його заява пролунала під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку, де зібрались лідери Китаю, Росії, Індії, Ірану, Пакистану та інших держав. Напередодні китайський лідер провів переговори з російським диктатором Путіним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо вечірній драйв. Перейшли в другу годину нашого ефіру. Олександр Попов, Максим Зборовський в студії для вас Авторадіо.
2: От, до речі, вчора ми говорили про підбиття підсумків та
1: літніх.
2: Як так. Я провів літо? От
1: для мене
2: підбиття підсумків цьогорічного літа, так. Воно виглядає як оцей мем, коли журналіст чи то блогер зупиняє одного чоловіка на вулиці і каже: "А як ви провели літо?"
1: Ага.
2: І він не зупиняючись такий:
1: Нормально.
2: От ми отак, нормально. Але, друзі, ми маємо пам'ятати, що попереду чарівна золота осінь з оксамитовим сезоном. І ми можемо хоча б собі накидати список справ на осінь. Ти бачиш, що сьогодні день написання листів. От ми теж вчора розповідали про цікаві твори, які пишуть, пропонують писати митцям, і вони їх пишуть і їх консервують на 100 років. От, типу, такий лист. І можна собі написати такий лист наперед, наприклад, на наступну осінь.
1: Але саме написати, не надрукувати.
2: Написати
1: мені
2: ручкою.
1: Мені здається, що це окрема історія. Я нещодавно десь щось, мені треба було заяву якусь написати. Я зрозумів, що я настільки рідко це роблю.
2: Заплутався, та якою рукою брати?
1: Якою рукою брати? Як ці літери виписуються? Хто цей почерк потім зможе розібрати?
2: То я знаю, що тобі подарувати. Тобі потрібно зошит для початку і з косою такою лінієчкою.
1: І щоб там
2: з косими лініями. Так.
1: Ну, насправді, мені цікаво, якщо якщо б з'явилася якась така статистика, в принципі, наскільки мало зараз люди, в принципі, проводять за ручкою, за написанням якихось таких, не знаю, листів, як мінімум.
2: Ну, якщо ти б мене спитав, то ми, наприклад, з дружиною час від часу лишаємо записочки один одному.
1: Це дуже мило. Хороша практика, всім раджу дослухатися. Ще 2 години разом, друзі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо вечірній драйв і трошки технологічних новин, як світ змінюється, куди він рухається. Нікого вже не здивувати сонячними панелями, але Швейцарія вирішила трошки поекспериментувати, і вона успішно випробувала вже, зробила перші випробування у світі сонячні панелі, які вони вбудовують в залізничні рейки. Дивно.
2: Почекай, тобто на залізничному полотні,
1: так,
2: там, от, де от рельси, шпали.
1: Шпали, тільки тепер не шпали, а сонячні панелі. А. Рельси, тобто шпали лишаються, а між ними оці перекриття закриваються сонячними панелями.
2: Ага, ну, цей внутрішній простір між рельсами, так?
1: Так, так.
2: А навіщо?
1: Так.
2: Що це дає?
1: Я, от мені теж цікаво, я так розумію, що вони просто, країна невеличка, і вони намагаються використовувати будь-який
2: вільний
1: простір. Загалом, на 100-метровій ділянці вже встановили 48 знімних, оцих, їх можна так знімати, панелей, потужністю 18 кВт. Зверху над ними коліями можуть вільно їздити якраз потяги, пояснює видання. Ці конструкції можна швидко демонтувати, якщо потрібен ремонт. Отриману електроенергію можна передавати до місцевої мережі, живити нею стрілки чи світофори, а ще передавати на тягову мережу,
2: зрозумів,
1: для руху локомотивів.
2: Тобто там багато відкритого простору, там, де залізничне полотно,
1: так,
2: там,
1: так,
2: немає
1: так
2: дерев і сонячного світла дуже багато.
1: Проходить, так.
2: Слухай, ну, ідея цікава.
1: Цікава.
2: Але це ж Швейцарія, правильно? Чи Швеція?
1: Швейцарія.
2: Швейцарія. В наших реаліях, на от, якби ми отаке почали впроваджувати, то довелось би встановлювати певні санітарні зони. Знаєш, чому?
1: Та, точно,
2: пояснювати.
1: Я про це не подумав. Давай, все добре. Тоді відкидаємо цю, цю ідею до кращих часів, коли весь наш залізний
2: буде оновлений.
1: Оновлений.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
6: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
5: 6 вересня,
6: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: 11 вересня Філс Гарден, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Філс.ком.ua.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: От ми вже говорили про те, що зараз нам мають напрацювати якісь правила для того, щоб бізнес і ми, зокрема, тут у Києві, та згодом і вся Україна, я думаю, що візьмуть це на озброєння, жили в умовах там постійних тривог, тому що росіяни не припиняють тероризувати нашу країну. І я вже чув таку думку, що сервіс доставки, він може перейти от буквально з коліс. Ну, тобто, доставка не в сервісний центр, а доставка від виробника тобі додому. От буквально я навіть чув на прикладі там того ж пального, бензину, що тобі бензин можуть привозити. Це особливо, якщо стосується там небезпечних територій, там ближче до фронту, прямо додому.
2: О,
1: для того, щоб, тому що палять, росіяни палять заправки. І побачив, що в Сполучених Штатах Америки тільки дійшли до думки, що дроном можна доставляти теж певний товар. Один дилерський центр Ford в штаті Мічиган, от вони спробували, взяли великий такий квадрокоптер на кшталт нашого вампіра Баби Яги, та, і доставили невеличку коробочку із фільтрами.
2: Ага.
1: 2 хвилини летів дрон, і так американцям це сподобалося, що вони кажуть, за цим майбутнє.
2: Слухай, це б, звичайно, сподобалось. Ну, уяви, ти робиш замовлення, ти не чекаєш логістичну компанію, яка має або приїхати, забрати, обрацювати, обробити, а по факту ти робиш замовлення, людина на заводі чи нам там десь на складі бере це замовлення, кладе тобі в дрон, який буквально за 10
1: без заторів.
2: Без заторів просто прилітає, скидає, це фантастика. Ну це все, знаєш, це ніби фільми майбутнього, які просто в тебе на очах зараз активно розвиваються.
1: І ми є свідками цього, і тим паче от ми, українці, та ми це все придумуємо і впроваджуємо в життя. Клас.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра 26-29 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо. Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та Авторадіо дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, продовжуємо з вами говорити про спорт. Давайте про УПЛ вже говорили. Час US Open. Тим більше, що українки там продовжують ще грати.
3: Їх 7, нагадаю.
2: 7 було, вже залишається менше. Еліна Світоліна, Марта Костюк свої перші матчі виграли, крокують далі. Навіть вже знають своїх суперниць. Ангеліна Калініна, на жаль, в першому ж турі вилітає від представниці Японії Хімено Сакацуми. Причому це 144-та ракета. Тому якось насправді дуже трошки обідно. Ангеліна 51-ша могла б показати кращу гру. Дар'я Снігур, вона зустрілася з безпрапорною Шнайдер, і їй в неї була дуже складна гра, тому що вона не змогла нічого показати. 0-6, 4-6. В другому сеті трошки зібралася, але зрештою вона теж залишає US Open.
3: Слухай, Джокович вилетів, Федерер вилетів, Надаль нікого немає.
2: Ну, Федерер і не грав. Давай, давно кар'єру закінчив, а Джоковича шкода. Отже, що сьогодні? Сьогодні у нас трошки пізніше Юлія Стародубцева зіграє свій перший матч. Вона зіграє проти представниці Німеччини. 123-я ракетка Елла Зайдель. Сподіваємось, що Юля у нас 58-ма зможе показати класну гру і пройде далі. Олійникова Олександра, я її обожнюю. Вона грає свій перший матч проти 431-ї ракетки з Сполучених Штатів Америки. Брандмейер, хочеться вірити, що
3: з таким же рахунком 400 там якимсь, та і переможе.
2: Пройде далі, будемо болівати.
3: Слухай, я цікавий пост побачив про те, що помітили на руці Марти Костюк. Цікавий годинник.
2: Так.
3: Новий годинник Patek Philippe вартістю 55 тисяч євро. І люди такі пишуть, а ми перший раз взагалі бачимо якісь прикраси або годинник на руці
2: клас.
3: Марти. А чому не бачили? Тому що раніше не було годинника в неї.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українцям радять мати вдома запас питної води та продуктів щонайменше на тиждень, а краще на 7-12 днів. Таку рекомендацію озвучив голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеринчук. Каже, через російські удари по критичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ситуація може швидко змінюватись. Водночас скуповувати продукти на місяці наперед не потрібно, дефіциту харчів немає. Фахівець радить зробити помірний запас води та продуктів тривалого зберігання. Раніше міністр агрополітики і продовольства Тарас Висоцький повідомив, що продукти в Україні не суттєво подорожчають, але дефіциту не буде.
2: Про мобілізацію.
1: На Закарпатті викрили нову схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, йдеться про так звану послугу під ключ. За неї могли вимагати від 50 до 70 тисяч доларів. За ці гроші чоловіка нібито могли доправити до кордону та переправити за межі України. Лубінець також повідомив про випадки вимагання грошей за те, щоб військовозобов'язано випустили з автобуса чи приміщення. Омбудсман наголосив, роботу ТЦК потрібно оцінювати не лише за кількістю мобілізованих, а й за тим, скільки людей фактично потрапляють до війська.
2: Про війну.
1: Європейська позика у 90 мільярдів євро покриє лише 2/3 бюджетних та оборонних потреб України на цей і наступні роки. Про це заявили у Єврокомісії. Решту коштів, приблизно 1/3 необхідно, ЄС очікує від інших міжнародних партнерів. У Єврокомісії наголошують, виплати Україні прив'язані до виконання реформ. Там також зазначають, потреби України у фінансуванні оборони залишаються дуже значними, тож міжнародна підтримка буде необхідною і надалі.
2: Про небезпеку.
1: Дністер критично обмілів. В районі Заліщиків та інших населених пунктів уздовж річки оголились кам'янисті мілини та частини русла. За даними гідрологів, цього літа водність річок басейну Дністра становить лише 10-40% від норми. На окремих ділянках від витоку до Заліщиків цей показник ще нижчий – 8-19%. Фахівці говорять про гідрологічну посуху. Серед причин – тривала відсутність опадів, слабке весняне водопілля та висока температура. Якщо найближчим часом не буде тривалих дощів, рівень води у Дністрі може знизитись ще більше. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, всім ще раз добрий вечір. 1 вересня, 18 година вже. Олександр Попов, Максим Зборовський. Ви на хвилях Авторадіо. Це вечірній драйв традиційно з вами з понеділка по п'ятницю з 16 до 19.
2: Так, ми розуміємо, що зараз ваші діти повернулися зі школи з першого навчального дня додому і діляться своїми враженнями. Ну, або ж ви їх запитуєте. І не хочемо сильно вас відволікати від цієї традиції, ну, тому що для мене це традиція.
1: Перше вересня.
2: Так, перше вересня. А потім далі вже по накатаній схемі воно йде. Тому ми так швиденько, час від часу, будемо з'являтися в ефірі для того, щоб розповісти вам щось цікаве.
1: Ну, цікаве. Пам'ятаємо, що от нещодавно Дональд Трамп вирішив перейменувати озеро Онтаріо в озеро Америки, шукає різні інфопривіди. Ну і от, будь ласка, Google Maps офіційно показав тепер, що назва озера тепер називається озеро Америки замість озера Онтаріо. Це, що стосується якраз тільки Сполучених Штатів, тому що якщо ми заходимо вже з Канади, то воно так і залишилось озером Онтаріо. Хоча деякі канадські сайти, вони почали підтягувати дані чомусь з американського Google Maps і автоматично перейменовувати, тому там всі міністри схопилися і почали з цим розбиратися, щоб такого не було. Вони все ж таки відстоюють своє право. І більше 400 років, здається, назва була цього озера Онтаріо, і так міняти не можна. Ну, ми ж знаємо, Трамп намагається все перейменувати і все під себе підпрогнути,
2: ну,
1: так мовити.
2: Слухай, зрозуміло, де сервери Google знаходяться?
1: В Кремнієвій долині, так, в Америці, скоріше за все.
2: Тут єдиний вихід продовжувати відстоювати канадійцям свою історичну назву і або ж створювати новий пошуковий сервіс на кшталт Google, і от щоб ним користувалися, або я не знаю, щось назвати на території Сполучених Штатів Америки Канадою.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, давайте поговоримо з вами на автотему. І ми от на початку зачепили і згадали Америку, але, так би мовити, в негативному, неадекватному ключі. Тут навпаки, мені здається, і цікаве дослідження. Ми багато говоримо про швидкісний режим в містах, а зараз швидкісний режим поза містом. Тому що в Америці, виявляється, на трасах раніше фурам було заборонено рухатися швидше, ніж 112 кілометрів на годину. Тоді, коли, як звичайний транспорт, міг їхати зі швидкістю 128 кілометрів на годину.
2: Що вони зробили? Взагалі, там вилка, там певний діапазон, ну, безпечної швидкості, я так розумію, що для будь-якого транспорту, якщо ми говоримо про трасу або швидкісну магістраль, це від 90 до 130.
1: Але бачиш, є нюанси. Фурам така швидкість, звичайним легковим автомобілям, автобусам або, можливо, там інша швидкість. Так от, в штаті Айдахо, поки що про штат конкретний, вирішили все урівноважити. Тепер і фурам можна 128, і легковим автомобілям 128, тобто усім. І вони сказали, що за рахунок того, що тепер всі рухаються в однаковій швидкості, це, мовляв, буде безпечніше, що не треба, як мінімум, обганяти, займатися там зміни полоси. Ви всі рухаєтесь в однаковій швидкості. Ось такий підхід до безпеки. Що думаєш?
2: Ну, слухай, це така сумнівна історія, тому що
1: це експеримент.
2: Швидкість може бути меншою на трасі. Угу. Чому я кажу про вилку? Тому що там є від і до. І немає гарантії, що, скажімо, якась фура з якихось там і технічних причин буде їхати зі швидкістю 90 км на годину, і її все одно доведеться обганяти. Але фура – це небезпечний автомобіль.
1: Звичайно.
2: Тому що та, він не бачить отих хрустиків маленьких, які збоку, позаду чи спереду.
1: Ну, експеримент, подивимось, спрацює чи ні, скільки там, наскільки безпечно це зрештою стане.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua».
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачу себе сліп.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Слухай, я от нещодавно почув про цікавий чемпіонат, який має давню традицію, давню історію, тому що його започаткували ще в 96-му році.
2: Так.
1: Мені на той момент було 16.
2: Так, ну 30 років чемпіонату. А що так, за чемпіонат?
1: Значить, чемпіонат з повітряної гітари.
2: Ва, я знаю цей чемпіонат.
1: Про нього,
2: ну, звичайно.
1: От, я не міг пригадати, чи ми обговорювали його з тобою, чи ні, але от на цьогорічному чемпіонаті, який став 30-м вже в історії, змагалися прям рекордна кількість учасників, 50. Їх було з 13 країн, і причому, що кожен із конкурсантів, учасників мав імітувати гру на гітарі впродовж 60 секунд без самого інструменту.
2: Так.
1: Тому воно таки називається повітряна гітара. І цьогоріч виграв чемпіонат фінський виконавець. Вже вдруге він виграє цей чемпіонат. І я тут пригадую, що ми з моєю молодшою сестрою ми часто такі концерти влаштовували.
2: Дивись,
1: на різних інструментах.
2: От,
1: причому.
2: Я хотів сказати, що в мене насправді з повітряною гітарою не дуже склалося, а от повітряна арфа – це прям мій інструмент.
1: Повітряна арфа, вау!
2: Сидиш і навалюєш, і там можна все, що завгодно, від Металіки до, не знаю, Ірини Білик легко зіграти. Насправді, ну всі ми в дитинстві це любили робити, хтось більш талановито, і тепер він виграє чемпіонат.
1: Слухай,
2: світу.
1: Причому, що кожен обирав собі якийсь інструмент улюблений, та одного разу сестра мене здивувала тим, що вона почала грати буквально на всіх інструментах, які могла вигадати. Просто переходила з одного на інший. От така мультиінструменталістка. От такий би чемпіонат я би з задоволенням подивився.
2: Класний чемпіонат. Всі ми можемо собі дозволити от зараз слухати якийсь музичний трек і, ну, не знаю, барабанчиком як мінімум підіграти.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра 26-29 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів на термометрах плюс 22-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, будемо потроху закінчувати наш ефір, але так як у нас сьогодні 1 вересня, діти пішли в школу, точніше вже навіть з неї повернулися, завтра у нас буде цікаве свято, і мені здається, що регулярно, от як мінімум у мене в школі, такі різні конкурси, вони проводилися.
2: День пошуку талантів.
1: Пошуку талантів.
2: Це ти до цього.
1: Це я до цього. Ну, у нас, знаєш, збирали цей там, коли ти приходиш.

0: Цікаво, що я би хотів звернути увагу хедхантерів, тих людей, які шукають таланти. Приїздіть в Україну. Welcome to Ukraine. Якщо ви нас чуєте, слухайте Авторадіо десь там, за кордоном, талантів тут
1: дуже
0: багато, греблювати.
1: Так, навпаки, нам треба більше залучення якраз тих людей, які зможуть цим талантам допомогти відкритися. Ну, а ця історія ще, до речі, про кожного з батьків. Треба допомогти своїй дитині відкрити той самий талант. Що ж, друзі, на сьогодні будемо закінчувати. Все ж таки, знаєш, коли ти дорослий, 1 вересня проходить не так драматично, як коли ти дитина, і коли ти починаєш плакати. Тому
0: не потрібно під затильниками та прокидатися. Одягати штани і бігти до школи. А ти спокійно собі встав, сходив на бокс, там пробіжечка на Трухановому. Оце от доросле життя. Так. Таке мені подобається.
1: Прощаємось, друзі. Па-па, до завтра.
2: Вечірній драйв на Авторадіо. I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
4: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах. Рикошет. Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини. Якщо зараз Шахтар не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває. Так по-волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна може недоотримати значну частину із 29,5 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, для отримання коштів уряд має ухвалити 44 рішення, а парламент підтримати понад 40 необхідних законів та законопроєктів. Уряд планує виконати свою частину до 1 листопада. Корецький також повідомив, що Кабінет міністрів уже знайшов 70 мільярдів гривень економії. Ці кошти спрямують на потреби оборони. При цьому прем'єр запевнив, скорочення видатків не вплине на пенсії та зарплати.
2: Про кордони.
1: На Закарпатті почали готувати проект нового автомобільного пункту пропуску на кордоні з Румунією, повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Він матиме назву Яблунів-Каремета. Також планують реконструювати майже 10 кілометрів дороги, що вестиме до майбутнього пункту пропуску та облаштувати сервісну зону. На підготовку проектної документації передбачили понад 840 тисяч євро. Більшу частину цієї суми надасть ЄС. Ну а завершити проект планують наприкінці наступного року.
2: Про Євросоюз.
1: 11 країн Євросоюзу закликали змінити правила ухвалення зовнішньополітичних рішень. Вони пропонують перейти від одностайного голосування до рішення кваліфікованою більшістю. Зараз будь-яка з 27 країн ЄС може заблокувати спільне рішення. Прихильники зміни вважають, що це надасть змогу Євросоюзу швидше реагувати на міжнародні виклики та не дасть одній державі блокувати позицію всього блоку. Питання стало особливо актуальним через позицію Угорщини, яка неодноразово блокувала рішення ЄС, зокрема щодо підтримки України. Водночас противники реформи побоюються, що відмова від права вето послабить вплив менших країн ЄС.
2: Про школярів.
1: У Тернопільській громаді школярі навчатимуться по суботах, щоб узимку мати довші канікули. У першому півріччі буде 10 додаткових навчальних субот. Частина занять проходитиме очно, частина – дистанційно. Відповідний графік затвердили у Тернопільській міській раді. Так, школи наперед відпрацюють навчальні дні грудня. Натомість зимові канікули для більшості школярів розпочнуться вже 14 грудня і триватимуть майже місяць – до 10 січня. На шестиденний навчальний тиждень першокласники не переводитимуть. Суботи для них залишаться вихідними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ми взагалі помітили, що вже йде останній тиждень літа. Тут ви за всіма законами жанру маєте здивуватися, дістати свій грандіозний чек-ліст на літо й урочисто перекреслити там абсолютно все, бо знову нікуди не поїхали. Сертифікат головного цілення сезону – ваш. Проте, якщо совість ще трохи гризе, ще можете застрибнути в останній вагон. Ну або впасти на сидіння свого авто і вирушити до Харкова. Почати варто з Держпрому – одного із символів Харкова та однієї з найвідоміших пам'яток конструктивізму. Його збудували ще у 1920-х роках, коли Харків був столицею радянської України. Далі – Лопанська стрілка – місце, де зустрічаються річки Харків та Лопань. Саме звідси добре видно одну з характерних для міста панорам. Тут можна прогулятися вздовж води, зробити фото і звідти до мосту закоханих. А якщо прийшли сюди з другою половинкою, можна перевірити, наскільки ваші стосунки переживуть спільну подорож. А от за старовинну атмосферу вирушити до Шарівського палацу. Це колишня садиба з кінця 19 століття, яку називають цукровим замком. Адже її розбудували власники цукрових заводів. Тут можна погуляти парком, побачити сам палац, старовинні сходи, тераси та господарські споруди. Для зовсім іншого досвіду – Дворічанський національний природний парк. Його головна особливість – крейдяні схили та степові пейзажі вздовж осколу. А завершити день варто їжею. І тут Харків теж має характер. У місті дуже різноманітна гастрономічна культура. Від легендарної пельменної, де їдять ще з 1960-х років, до сучасних закладів. А завдяки студентам та іноземцям давно стала дуже космополітичною. Тут можна знайти в'єтнамський фо, грузинські хінкалі, хачапурі, фалафель і навіть токояки. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію Свет. 5 вересня. Свет. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіа партнер медіасервіс Мегого.
9: Живий звук. Доброго вечора, ми з України.
10: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки. Автофакти на Авторадіо.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра 26-29 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами Дівід придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомами Дівід в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на babynews.com.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
5: 8 вересня все цвіт виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Все цвіт. 8 вересня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід, штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно.
4: Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику.
2: Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
1: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.
2: Авторадіо. Why wait to say? At least I did in my way. Lie way too fast. But in my heart I understand. I made my move. And it was all about you. No, I feel